0: Nakon lepe pesme u izvođenju Dejana Tejovca, dragi naši, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u organizaciji Srpske čitaonice Laza Kostić u centru Ravangrada u zgradi čitaonice od 24. do 26. aprila održana je treća po redu izložba štampanih izdanja na srpskom jeziku objavljenih u Srbiji, pre svega u Somboru, zatim u Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj. Tokom tri dana posetioci su imali prilike da se upoznaju sa novim naslovima, njihovim autorima i razmene svoja mišljenja nakon predstavljanja književnih dela, među kojima se našao i roman Dragomira Dujmova, Ikona u kori bagrema, koji je publici predstavio književnik i književni kritičar David Kecman Dako, a pored njega sagovornici kolege Milenka Radića su i predsjednik upravnog odbora čitaonice Borislav Avramović, odnosno Borislav Rus, predsjednik Srpske samouprave 19. Budimpeštanskog kvarta.
1: Da li je bilo dovoljno vremena da se i ovogodišnji spis održi na odgovarajućem nivou kao i ranije?
2: Spis je počeo sa radionicama za decu i pričaonicom, gdje evo i vide se njihovi radovi tu. Zatim bili su susreti pisaca sa učenicima u osnovnim školama u Somboru i sinoć je bilo zvanično otvaranje i predstavljanje 200 godina od smrti Avrama Mrazovića. Bilo je predstavljanje tri knjige, još jedna knjiga Vanje Bulića i još tri knjige treba da se predstave i završiti sajam.
1: Koliko se izdavača predstavlja ove godine?
2: A ove godine predstavljeno je 900 i nešto naslova. Knjiga izdavača pojedinaca je preko 40, što udruženja, što pojedinačnih nastupa, tako da možemo svi zajedno biti zadovoljni.
1: Najbrojniji su verovatno Somborci, odnosno izdavači iz Srbije.
2: Da, ovaj sajam i nosi naziv Spis, sajam pisaca izdavača Sombor, ali tradicija u našem narodu, kad nešto lepo radite, kad se nečemu radujete, da zovete i prijatelje, tako da su tu sa nama, evo, pre svega iz Mađarske, prijatelji iz Hrvatske, iz Republike Srpske, iz Gornjeg Milanovca, Subotice, Apatina, nadam se da nisam nekog zaboravio.
1: Šta je moto ovogodišnjeg spisa?
2: Pre svega, pred dan je bio Svjetski dan književnosti, 200 godina Matice Srpske, koja je par godina starija od Srpske čitaonice, 200 godina od smrti Avrama Mrazovića. Dovoljno reći da je on 73 škole otvorio, što govori o toj ličnosti, tako da je puno lepih razloga za ovaj događaj. I da kažem možda jednu stvar što se malo zna i malo govori, u Somboru je preko 80 ulica nosi nazive pisaca. To su veliki razlozi da se to dešava ovdje i da kažemo da sajam može i u malim sredinama da se drži, da nisu samo metropole predodređene za takve događaje.
1: Šta je ono što je ovog puta ove godine ekskluzivno?
2: Mnogo toga ekskluzivno, ne bih da bilo koga stavim u stranu ili favorizujemo, sve je zanimljivo. Posebno bi naglasio naučnu biblioteku Somboraca, koja je okupila 63 naučna radnika Somborca, koji nažalost nisu svi u Somboru, žive po zemljama Europe, Amerike i tako dalje, i oni su svoje radove od biografija, bibliografija, knjiga, doktorskih disertacija. Jučer smo imali veliku čast da je mitropolit Bački poslao i uručio svoju doktorsku disertaciju u Somborskoj čitaonici, ona će biti pohranjena ovdje. Sada pripremamo eseje somborskih naučnih radnika koji bi trebali za 10.7. da budu promovisani kada bude dan nauke koji se obeležava u Srbiji.
1: Jedan od najplodnijih književnika u Mađarskoj je svakako Dragomir Dujmov, koji je sad doživio još jednu promociju, ne znam se koju po broju u Somboru, međutim on nažalost nije tu. Vi ste bili promoter njegovog i novog izdanja, ali šta reći uopšte o opusu Dragomirovom?
3: Dragomir je po svemu samo svoja i čovjek i stvaralac. Rano je počeo da piše, da objavljuje, istrajan je, skoro da ne prođe godina, a da ne objavi knjigu, i kad sam ga upitao pred promociju Somborsku koji ti je ovo po redu roman, on kaže ne znam, i rekao pa to ti je 13. roman. Zatim on je autor i 4 knjige pripovedaka, 4-5 knjiga eseja, knjiga koje su i naučne i zabavne, publicista. On je čovjek koji ima svoju temu, ima svoje sadržaje, što znači priče o događajima koji su nepoznati. Kroz njegove knjige srpski čitalac upoznaje istoriju srpskog naroda na nekom drugom prostoru. Bez takvih knjiga, a sve je kod njega dokumentovano, sve su činjenice i ličnosti u ovom romanu, Ikona u kori bagrema, su postojeće, imaju svoje potomke. I ovdje u Somboru ima Kostelića. i ima svoj način kazivanja. On je najbolji tamo gdje govori na način kako govore Srbi i Šokci u Santovu ili u tom pograničnom delu Mađarske, srpsko-mađarske granice, Gara, Đurić, Kačmar i tako dalje. Zasigurno je on i žrtva onoga što radi, jer ne stigne drugo postići nešto, znači moraš se odreći svega drugog, pa rekao bih i onoga najljepšeg dijela svoga života, ali to je njegova misija.
1: Po drugi put na ovom susretu i predstavljanje srpskih izdanja u Mađarskoj, kako biste ocenili ovoga puta, da li je bilo uspešno također?
4: Ja bih svakako želeo da potvrdim da imali smo razloga da učestvujemo na ovoj priredbi, ili bolje rečeno da ono što smo novije mogli da kod kuće i znamo, eventualno i to da se ovdje izloži i predstavi. U tom pogledu smo imali zapravo dva zadatak. Jedan zadatak je bio da govorimo o tim izdanjima kao kalendar, odnosno unazad nekoliko godina etnografija i druga naše izdanja, odnosno da se predstavi i autor sa izdanjem iz 2025. godine, Dragomir Dujmov, roman Ikona u kori Bagrema. I David je to, mislim, korektno lepo predstavio. Naglasio je i David, naravno, tradiciju koja postoji između Sombora i nas Srba u Mađarskoj, prije svega, ja bih rekao, i na polju kulture i literature, a i u okviru saradnje, druženja, bratimljenja Budimpešta, 19. kvart, Kišpešt i Sombor. Thank you.

Poštovani slušaoci, stigao smo i do kraja drugog po redu ovonedjeljnog dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je četvrtak, 7. svibnja. Narodna poslovica kaže, svibanjska kiša zlata vrijedi. To je stvarno tako, pa hvala Bogu jučer je bilo malo kiše, a nadamo se da će biti još jer je zavladala ogromna suša. Što nas očekuje doznaćete na kraju vremenske prognoze. A što se pak govornih priloga tiče, vodimo vas na priredbu koja je održana u Budimpešti u povodu obilježavanja Svjetskog dana plesa i narodne nošnje. Zatim najavljujemo svečani koncert pjevačkog zbora Ljubičica u Petrovom selu, koji zbor ove godine slavi 40. obljetnicu postojanja. Nakon 9 sati slijedi prilog našeg kolega Hrvatske radio televizije, odnosno pri kraju pak slijedi pregled najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. U vašem društvu će ovaj puta biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, tonmajstor Norbert Aut, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska državna samouprava i Croatica organiziraju Dan hrvatskog tiska i obilježavanje 35. obljetnice Hrvatskog glasnika, koje se održava danas u sjedištu Croatice u Budimpešti. Program započinje u 11 sati svečanim otvorenjem, nakon čega slijede izlaganja, susret s čitateljima, kulturni program te otvorenje izložbe Naslovnice kroz vrijeme. Događanje završava domjenkom. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj poziva članstvo na redovitu skupštinu koja će se održati 9. svibnja u subotu u Salanti u Kulturnom domu s početkom u 10.30. Na dnevnom redu su sljedeće teme: izvješće o radu i financijama u 2025. godini, radni i financijski plan za tekuću godinu, odnosno razno. Ne bude li skupština imala kvorum, ona se s istim dnevnim redom na istome mjestu saziva 16. svibnja s početkom u 17 sati. Nakon najavljene skupštine u popodnevnim satima u prostorijama Kulturnog doma se održava kulturni program, a nastupa domaće kulturno-umjetničko društvo Marica. Istoga dana, dakle 9. svibnja, u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata u Baji na otoku Petefi, u tamošnjem turističkom centru se održava 9. Hrvatski državni tamburaški festival. Ove godine na festivalu nastupa 5 sastava: orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pečuha, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, odnosno tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana. Nastup tamburaša počinje u 18 sati, a nakon koncerta slijedi bal koji svira orkestar Čabar. U Pečuhu, u Žolnajevoj kulturnoj četvrti, u dvorani E78, također u subotu 9. svibnja nastupa plesni ansambl Tanac. U sklopu proljetne večeri Tanac će na pozornici izvesti baranjske, bunjevačke, dušnočke i slavonske hrvatske plesove, odnosno pjesme. Program u 19 sati počinje, a tijekom večeri gosti iz Mohača, članovi šokačke čitaonice, pripremit će šokački gra u glinenim loncima. Cjelokupni prihod večeri namijenjen je potpori putovanju ansambla Tanac u Sjedinjene Američke Države u tekućoj godini. Ženski pjevački zbor Ljubičica u Petrovom selu ove godine slavi 40. obljetnicu postojanja. Zbor je dugo godina vodila Jolanka Kočiš, a nakon njene smrti tu ulogu je preuzela Sabina Wagner-Kapitar, glazbena pedagoginja. U povodu okrugle obljetnice 10. svibnja u nedjelju zbor će održati svečani koncert u Domu kulture u Petrovom selu. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar te Hrvatska škola u Santovu pozivaju sve zainteresirane na proslavu u povodu Dana hrvatskog školstva i 80. obljetnicu Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati 16. svibnja u subotu s početkom u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a prema predviđenom programu održat će se izlaganja o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, zatim o povijesti hrvatske škole u Santovu. U sklopu svečanosti dodijelit će se i spomen plakete zaslužnim pedagozima, a dan završava kulturnim programom i domjenkom za sve uzvanike.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom. Više puta će ojačati južni, odnosno jugozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 18 i 21, dok u večernjim satima oko 10 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske samouprave Ferencvaroša i Hrvatske samouprave 16. okruga u Budimpešti je 29. travnja proslavljen Svjetski dan plesa i Dan narodnih nošnji. Povorku koju je predvodio tamburaški sastav Misija na čelu sa Zoltanom Vizvarijem pratili su plesači iz bugarske skupine Prolet, odnosno plesnog ansambla Taban, te plesne skupine Hošiga, a njima se pridružila i Vesna Velin iz plesnog ansambla Tanac, odnosno predsjednik Hrvatske samouprave Ferencvaroša Kinga Kolesa u narodnoj nošnji. Plesače koji su promatrali prolaznici i turisti pratio je i kolega Andrija Pavleković.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Ferencvaroša je Zuglu povezala s centrom, evo Vrš Morti trgom. Kako je došla ideja, odnosno na koji način slavite taj Međunarodni dan plesa i narodne nošnje?
2: To je svake godine smo navigli doći tu, ponekad i u tvrđavu, ali sa plesom da obučamo narodne nošnje i da nas pogledaju kakve nošnje imaju Hrvati, a sad su se nam priključili i Srbi i Bugari da pokažemo nacionalnosti što imamo u samoupravi u našem okrugu.
1: Sad vas ima puno, veliko je i kolo.
2: Pa je. Sad su došli i manji i veći i malo stariji, pa i više nacionalnosti.
1: Svakome je najdraža svoja nošnja. Koju vi volite? Koju nosite?
2: To nije ni pitanje. Od mene samo može biti ovo što ja nosim, miklu, tako da podravinska je najljepša.
1: To je stara ili ste naslijedili?
2: Stara, to je još od moje make.
1: U ranoj mladosti, jeste vidjeli još je žene u nošnjama?
2: Ja nisam jer sam ja premlada, ali inače moja mama je nosila za svaki dan. Mi sad jednom godišnji, tako da jedva čekam da obučem. Plešem, sad ću odmah.
1: Jeste uspjeli mlade zaraziti u obi koji obuku, evo, barem na taj dan nošnju?
2: Da, ja mislim da to je najvažnije, da u obitelji da vidu da kako generacije predaju jednim drugima sve kulturu, nošnje, ples, glazbu.
1: Kad smo kod glazbe, živa glazba je nezamjenjiva.
2: Je. To na početku nismo smjeli, nismo znali kako će se nam pridružiti i koliko nas će biti, ali već treća godina da uživo nam sviraju TS Misija.
1: To će biti završetku dana, jer ćete sudionike ugostiti.
2: Hoćemo svakako i u 19. okrugu se nastavlja.
1: Evo danas se slavi Međunarodni dan plesa i nošnje. Tu smo u društvu jedne Bugarkinje ili Hrvatice ova puta.
3: Dobro pitanje, Hrvatice koja se bavi bugarskim narodnim plesovima. Jedno vrijeme.
1: Zbog čega nošnja? Zašto se zavoljeli ples?
3: Pa da, nošnja, ples je zapravo most između ljudi, a narodni plesovi pogotovo. Imamo mogućnost pokazati i svoje plesove, ali upoznati i tuđe narodne plesove. Eto, to za mene znači bugarski narodni ples, most sa Bugarima, a opet i neka vrsta pripadanja jednoj zajednici koja možda nije po rodu, po rođenju moja zajednica, ali po svakom ples.
1: Melodije su slične ili ima slični korak?
3: Ima sličnih koraka, da. I to je opet taj most što nas povezuje kroz korake. Učimo i nove korake, varijante, razne korake i tako možemo zajedno plesati.
1: Imate omiljenu nošnju?
3: Nemam. Upravo je ona koju uvijek nosim. To ovisi o plesu, o regiji, ali zapravo volim nositi nošnju. Bilo kakvu nošnju. Kinga Pasivu Šveti.
1: Danas ćete prodefilirati tu Fashion Streetom, tu do glavnog trga jednog u Budimpešti. U koju nošnju nosiš, odnosno čime ste se vi pripremili, iz koje ste sredine?
4: Mi smo iz Srbije i ja sam se, kako možemo vidjeti, iz Šumadije. Jednu mušku nošnju smo doneli, da im vidimo šešir, jelek, obično košulju, pojas i još nema opanke, ali se spremamo za defile.
1: To je svečana nošnja ili onako svakodnevna?
4: Ne, pa ovo je svakodnevna iz starih doba, što su još možda naši preci nosili pred 2-3 vijeka.
1: Da po tomu si folkloraš ako imaš nošnju.
4: Naravno.
1: Ima puno nastupa?
4: Pa, sad se spremamo za 32. Tabansko večer. U momu će biti 30. maja u 7 sati.
1: A u društvu si i djevojaka koje nose različitu nošnju. Jel poznaješ te nošnje?
4: Naravno. Evo, tu možemo da vidimo nošnju iz Krajine, iz Podrimečja. Tu možemo da vidimo dve nošnje iz Mačve. A ovo je jedna nošnja iz Kosova, iz Binačke Morave.
1: A iza leđa?
4: A momci su se obukli u nove nošnje, to su nošnje iz Crne Trave.
1: A znate da se slavi i Međunarodni dan plesa, odnosno i bio je i dan nošnje.
4: Da, narodnih
1: nošnje. Imate u školi ili u sredini u orkestru neki dan?
4: Nažalost nemamo, ali ja bih jako rado, pošto po meni je nošnje i folklor jedno najvažnijih dijelova jedne zajednice. Dejan Agatić.
1: vama sigurno nije strana narodna nošnja. Po koji put je oblačite?
5: To je teško pitanje, jer zapravo ja se spremam već od male maloći. Ako se ne varam, onda moja prvi put kad me je baka ili majka spremila nošnju, imala sam tek godinu dana i tri mjeseci. Imam jednu sliku o tome, zato znam točno da je onda bilo.
1: To je vaša ili posluđena?
5: Ne, to je moja, ali to je iz okolice Pečuha. Znači nije Santovačka šokačka, nego to je bošnjačka narodna nošnja.
1: Koje su specifičnosti vaše nošnje?
5: Pa naša nošnja, Santovačka šokačka nošnja, je sasvim druga. Naša je duža, naravno, nije tako kratka. Nemamo bubica na štrimfle, imamo više podsuknji. Dobro, oplećak je sličan, može biti sličan. Naš je sa šljokicama.
1: Da li je to lijepo gesto što se slavi današnji dan, evo, plesa, a ujedno i narodne nošnje, to povezano malo?
5: Da, danas se slavi Međunarodni dan plesa, 24. je bilo dan narodne nošnje. I evo, zato smo i došli ovdje, sad u Budimpešti zapravo, mi smo došli iz Pečuha. To nije prvi put da dolazimo ovdje kod Hrvata u Budimpešti. Ja sam inače prošle godine bila prvi put tako sa njima zajedno. I evo, želimo predstaviti turistima, žiteljima Budimpešte, da nas ima, da smo ovdje Hrvati, živimo ovdje Hrvati, pa da vidu i našu nošnju, a i naše plesove.
6: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: Ženski pjevački zbor Ljubičica u Petrovom selu ove godine slavi 40. obljetnicu postojanja. U povodu te okrugle obljetnice 10. svibnja u nedjelju zbor će održati svečani koncert u Domu kulture u Petrovom selu, a više o tom događaju reći će nam nešto više voditeljica zbora Sabina Wagner Kapitar. Lijepi pozdrav Sabina, čujemo se.
1: Dobar dan, dragi naši, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Evo, pa kao što sam u najavi spomenuo, vaš zbor ove godine slavi 40. rođendan. Sabina, otkada si ti član tog zbora?
1: Pa, prije 5 godina je, nažalost, naša voditeljica Jolanka Kočiš umrla. Mm-hmm. I ona je uvijek željela da ja budem sljedeća voditeljica zbora. Tako sam ja uzimala ovaj posao.
0: Svakako se trebamo gospođe Jolanke Kočiš prisjetiti, jer ona je stvarno dugo godina bila na čelu i zahvaljujući i njoj, naravno, i svim pjevačicama, zbor je doživio 40. rođendan i još i dan danas uspješno prosperira. U čemu je tajna, što možeš reći? Volite se družiti, volite pjevati, što je tajna?
1: Da, pa ove žene koje su članovi zbora, oni jako volu pjevati i moram reći da do 1986. godine je bio miješani zbor, ali muškarci su bili tako neozbiljni i aha, naša Jolanka Kočiš, voditeljica zbora, je bila jako stroga, pa ovako su ostali samo žene u zboru, ali muškarci su isto i nadalje pjevali. Odnos je bio jako dobar, ali i na nastupe smo uvijek bili i mi, i žene, i muškarci isto, jedni drugi.
0: O tebi trebamo i to znati da si glazbena pedagoginja, dakle predaješ glazbu u mjesnoj hrvatskoj školi u Petrovom selu. A što imate na repertuaru? Što pjevate? Klasične pjesme, crkvene, odnosno popularne hrvatske melodije?
1: Da, naravno pjevamo naše petroviske i gradišćanske narodne pjesme. Imamo i crkvene pjesme, klasične isto. I pjevamo od različitih naroda isto, neke iz Mađarske naravno isto pjesme.
0: Koliko članova, koliko članova broji trenutno zbor?
1: Da, danas imamo 20 članova u zbori, naravno samo žene, ali ima i mladih i tako zrelih isto. I imamo 6 žene koje pjevaju od početka već, tako točno 40 godina.
0: Kako ste koncipirali program u nedjelju? Ipak je to okrugli rođendan, sigurno će biti i mala svečanost oko tog rođendana.
1: Da, tako smo mislili da ostanemo tako u Petrovom selu, jer u Petrovom selu je kulturni žitak jako bogat i aktivan. To znači da uvijek su plesali i pjevali i svirali i tako smo pripremili naš mali program da će nastupati plesači, naravno svirači, igrokazači isto s malim skečom i naravno školski zbor, jer i to imamo sada već. I Ljubičice.
0: Super. Inače, stvarno ovo što si rekla, stvarno je jako živo kod vas. Dakle, kulturni život je, svi su aktivni, mogu reći, u Petrovom selu. A na što možete biti posebno ponosni, to su vaši svirači. To samo zato naglašavam, jer uglavnom kada vi nastupate, onda vas prate i vrsni tamburaši.
1: Da, tako je isto. Mi smo jako sretni da imamo ove svirače i ne samo članove iz Kopriva, nego i mladi tamburaši iz Petrovog sela. Narašta je jako dobar sada isto u Petrovom selu i u repertuaru, to sam zaboravila reći, da u repertuaru imamo takove dalmatinske pjesme s kojim ćemo sjećati na naše, isto na naše muškarce, jer oni su uvijek pjevali ove dalmatinske pjesme.
0: Još o tome nismo govorili, imate li nosač zvuka, jeste li u tih 4 desetljeća objavili možda CD ploču ili neke druge nosače zvuka?
1: Da, kako se sjećam, imamo tri CD-je, imamo dvije s narodnim pjesmama i jednu božićnu, božićni CD.
0: Hoćete li možda u budućnosti sastaviti novi CD sa novim pjesmama?
1: Možda da. Ako imamo natječaj, onda ćemo razmišljati o tome da neke nove narodne, nama nove narodne pjesme stavimo na CD.
0: Naravno, sada fokusirate na taj okrugli jubilej, na tu lijepu svečanost, ali kako ti osjećaš kakva će biti budućnost? Jer znam da se volite družiti, volite putovati, nastupati na različitim priredbama. Kako ti vidiš budućnost ovog zbora?
1: Ja mislim da ove žene koje sada pjevaju, pjevate i nakon 10 godina isto. Mm-hmm. Hvala Bogu, imamo i mladi. Ja bi jako rado tražila jednu vezu s Hrvatskom, jer imali smo jedan zbor u Zagrebu, Desiderium, zove se Desiderium, a oni su nažalost rastali pa sada tražimo neku vezu da isto budemo mogli putovati u Hrvatsku.
0: Sabina, čestitam 40. rođendan pjevačkom zboru,
1: hvala
0: svim članicama i da lijepo proslavite ovaj okrugli jubilej u nedjelju, kao što sam rekao, 10. svibnja. Hvala lijepa, sve najbolje.
1: Hvala
0: i vidimo
1: isto.
0: Se, čujemo se.
1: Hvala isto, doviđenja.
0: Do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska državna samouprava i Kroatika organiziraju Dan hrvatskog tiska i obilježavanje 35. obljetnice Hrvatskog glasnika koje se održava danas u sjedištu Kroatike u Budimpešti. Program započinje u 11 sati svečanim otvorenjem, nakon čega slijede izlaganja, susret s čitateljima, kulturni program te otvorenje izložbe naslovnice Kroz vrijeme. Događanje završava domjenkom. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj poziva članstvo na redovitu skupštinu koja će se održati 9. svibnja u subotu u Salanti u Kulturnom domu s početkom u 10.30. Na dnevnom redu su sljedeće teme: izvješće o radu i financijama u 2025. godini, radni i financijski plan za tekuću godinu, odnosno razno. Ne bude li skupština imala kvorum, ona se na istome mjestu saziva 16. svibnja s početkom u 17. sati. Nakon najavljene skupštine u popodnevnim satima u prostorijama Kulturnog doma se održava kulturni program, a nastupa domaće kulturno-umjetničko društvo Marica. Istoga dana, dakle 9. svibnja, u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata u Baji na otoku Petefi, u tamošnjem turističkom centru se održava 9. Hrvatski državni tamburaški festival. Ove godine na festivalu nastupa 5 sastava: orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pečuha, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, odnosno tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana. Nastup tamburaša počinje u 18 sati, a nakon koncerta slijedi bal koji svira orkestar Čabar. U Pečuhu, u Žolnajevoj kulturnoj četvrti, u dvorani E78, također u subotu 9. svibnja nastupa plesni ansambl Tanac. U sklopu proljetne večeri Tanac će na pozornici izvesti baranjske, bunjevačke, dušnočke i slavonske hrvatske plesove, odnosno pjesme. Program u 19 sati počinje, a tijekom večeri gosti iz Mohača, članovi šokačke čitaonice, pripremit će šokački gra u glinenim loncima. Cjelokupni prihod večeri namijenjen je potpori putovanju ansambla Tanac u Sjedinjene Američke Države u tekućoj godini. Ženski pjevački zbor Ljubičica u Petrovom selu ove godine slavi 40. obljetnicu postojanja. Zbor je dugo godina vodila Jolanka Kočiš, a nakon njene smrti tu ulogu je preuzela Sabina Wagner Kapitar, glazbena pedagoginja. U povodu okrugle obljetnice 10. svibnja u nedjelju zbor će održati svečani koncert u Domu kulture u Petrovom selu. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar te Hrvatska škola u Santovu pozivaju sve zainteresirane na proslavu u povodu Dana hrvatskog školstva i 80. obljetnicu Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati 16. svibnja u subotu s početkom u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a prema predviđenom programu održat će se izlaganja o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, zatim o povijesti hrvatske škole u Santovu. U sklopu svečanosti dodijelit će se i spomen plakete zaslužnim pedagozima, a dan završava kulturnim programom i domjenkom za sve uzvanike.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom. Više puta će ojačati južni, odnosno jugozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 18 i 21, dok u večernjim satima oko 10 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu predstavljena je dvojezična knjiga Blajburška tragedija i britanska obmana povjesničara doktora Ante Čuvala. Knjiga donosi dokumentaristički pristup temi Blajburga i poratnih stradanja, oslanjajući se na arhivsku građu i svjedočanstva britanskih vojnih časnika. Posebnu vrijednost daje korištenje transkripata razgovora koje je bilježio Mike Palajić, te dokumentata iz Britanskog nacionalnog arhiva, što čitatelju omogućuje uvid u tadašnje političke i vojne okolnosti iz različitih perspektiva. Autor nastoji rekonstruirati slijed događaja i otvoriti prostor za dodatna istraživanja jedne od najosjetljivijih tema suvremene hrvatske povijesti. Pripremio novinar Hrvatske radiotelevizije Filip Mikuličić, a prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Riječ je o dijelu koje se bavi jednim od najosjetljivijih i najkontroverznijih poglavlja hrvatske povijesti. Događajima iz svibnja 1945. kada su se hrvatski vojnici i civili povlačili prema Austriji u nadi da će se predati zapadnim saveznicima. Knjigu su predstavili dr. Wolfi Krašić i dr. Vladimir Šumanović, socijika za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, te Mike Palajić, redatelj i producent filma Blajburška tragedija iz SAD-a, te sam autor dr. Ante Čuvalo, sveučilišni profesor s više desetljetnom američkom adresom i povratnik iz dijaspore. Autor Ante Čuvalo opisuje što ga je potaknulo na pisanje ovakve knjige.
2: To su dva faktora. Jedno je otišao sam u imigraciju kao politički imigrant.

0: Amerikanac sam bio i taj prvi faktor je bilo kako prikazati Amerikancima i svijetu našu sudbinu, hrvatsku priču. I onda sam dosta toga posvijetio baš toj temi, uključujući moja knjiga o hrvatskom proljeću na engleskom jeziku, o takozvanom hrvatskom proljeću. A onda kad sam došao nazad ovdje u domovinu, onda sam se dao na istraživanje Blajburga, Križnog puta i hrvatskih tema Čiča rata i poraća. Što se tiče općenito govoreći, to je bilo, moj otac je završio na Križnom putu koji me nikad nije vidio, a niti je bio vojnik nego civil i završio je negdje do Slovenije, do Austrije, vraćen nazad u Mostar i tu je negdje, na što kažu, nestao. To je jedna stvar. A drugo je, kad sam došao u moj rodni kraj, u Hercegovinu, onda sam susreo stare ljude koji su pričali o svojim križnim putevima. I nisam gubio vrijeme, nego sam se dao na istraživanje, zapravo pričanje s tim ljudima, pisao njihove iskaze i objavio knjigu Od Blajburga do Ljubuškoga. Tu su 80 iskaza, tu negdje oko 80 iskaza. I to je bilo, ajde recimo, da se nisam vratio, ne bi te knjige bilo. I to me je zapravo ponukalo i iz osobnih razloga i kad sam vidio te starice da umiru i već to je bila zadnji trenutak da ih uhvatim žive i da ispričaju svoju priču.
1: Ova knjiga temeljena je na razgovorima koje je vodio Mike Palajić, Hrvat treće generacije u SAD-u. Razgovarao je s ljudima i na hrvatskoj strani koji su bili na Blajburgu, kao i sa trojicom britanskih časnika koji su sudjelovali na tim izručenjima.
0: A četvrti je čovjek koji je bio profesor, kasnije posle rata profesor prava, i on je bio jedan od ljudi u tužiteljstvu u Nürnbergu. Znači, taj čovjek nije on sudjelovao, nego je on dao svoje ocjene i procjene da li su britanski časnici posle rata, da li bi njih uhvatio, recimo zahvatio ratne zločine, sudovi, tako dalje. Po njegovom mišljenju da oni nisu po savjesti trebali izvršavati što su izvršavali. To je, znači, to su četvorice. Znači, to su, ta knjiga sadrži i te razgovore što je Mike Palajić radio i mi smo to onda, ta iskaz od ovoga četvrtoga, o Sullivana, mi smo, supruga, ja i uz pomoć čerke i drugih, mi smo to priredili, prevelo se i sad izdali, i uključujući dokumente iz britanskih arhiva koje je također Mike Palajić u ono vrijeme 80. godina pronašao i tu smo i objavili ponovno.
1: Autor u knjizi također otvara i pitanje odgovornosti.
0: Ja sam tu, ajde recimo, govorio tri odgovornosti. Jedna je vlada NDH, to je odgovornost vodstva od Pavelića pa dalje, to je jedna odgovornost. Druga odgovornost je britanska odgovornost. Znači, došli su tamo ljudi, vojnici, civili i tako dalje. Oni su odgovorni za izručenje, koji su lagali i zato je obmana da ih šalju u Italiju ili direktno ih vraćaju. A treće je onda odgovornost ovog pokolja i ubijanja od Austrije pa do Đevđelije.
1: Okupljene je u ime domaćina pozdravio ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas. Vrlo je emotivno govorio o knjizi Ante Čuvala, opisavši također važnost predstavljanja ove knjige u Hrvatskoj, kao i za domovinsku i za iseljenu Hrvatsku.
2: Radi se o prenošenju istine jedne velike nacionalne tragedije u Hrvata, a to je Blajburška tragedija, i zahvaljujući autoru Anti Čuvalu mi smo uspjeli dogovoriti predstavljanje ove knjige upravo u Hrvatskoj matici iseljenika, jer Hrvatska matica iseljenika, s obzirom na taj odnos sa našim Hrvatima u cijelom svijetu, je itekako povezana sa tom temom. Naime, veliki broj ljudi koji su morali napustiti Hrvatsku 1945. koji su preživjeli, i njihovi potomci raseljeni su u Argentini, Australiji i u Kanadi, i to je jedna od bitnih tema. Mi moramo tu istinu prenijeti. Radi se o tome da kultura sjećanja mora biti osigurana i prenijete na nove naraštaje. Veliki dio hrvatskih obitelji ima neku poveznicu sa nekim koji je nastradao na Bleiburgu. Evo tako je moja baka teta je uvijek pričala dok sam bio mali, njezin suprug je bio časnik oružanih snaga, oni su se tek vjenčali 43. godine, on je nestao u Dravogradu u Sloveniji i ja se sjećam kako je ona vječito tražila njega i se nadala, nisu se mogli nikad podnaći njegovi kosti i vječito je živjela u nadi da ga će ga možda ipak pronaći. Tak tragedija tih majki i žena, oni su nošili križni put cijeli svoj život.
1: Povjesničar dr. Wolfi Krašić uspoređuje rad hrvatskih političkih emigranata u kontekstu plasiranja istine o blajburškoj tragediji s poljskim političkim emigrantima.
3: Možemo kazati da su hrvatskim političkim emigrantima neka vrsta uzora bili poljski politički emigranti koji su na zapadu nastojali dobiti priznanje, da tako kažem, tragedije u Katinskoj šumi, dakle masovnog ubojstva poljskih časnika, intelektualaca koje je provela sovjetska vojska, a Sovjetski savez je lažno za to optuživao nacističku Njemačku. Međutim, upornim zalaganjem poljskih političkih emigranata na zapadu, prije svega u SAD-u, početkom 50. godina ta je tragedija i priznata i onda su Hrvati nastojali postići nešto slično. Nažalost, zbog američke podrške komunističkoj Jugoslaviji to nije ostvareno, ali do 1990. kada je hrvatskome narodu prijetio novi, još i veći Blajburg, možemo kazati, svijet je vrlo dobro znao za blajburšku tragediju i onda je u konačnici stao nakon podrške Jugoslaviji koja se nepovratno urušavala ipak na stranu samostalne demokratske hrvatske države.
1: Dr. Vladimir Šumanović, socijika za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, postavio je tri osnovna razloga zašto je blajburška tragedija najveća tragedija hrvatskog naroda, ne samo u suvremenoj povijesti, nego i općenito.
4: Prvi razlog je bila slom države. Radi se o nezavisnoj državi Hrvatskoj, odnosno NDH. Bez obzira na ustaški režim i sve kontroverze s koje se vežu uz taj režim, propala je država. Dakle, režim se može i mora mijenjati, ali država je trajna vrijednost. Jer je narod bez države puk, odnosno skup pojedinaca koji ne zna kamo ide. To je, dakle, to je osnovna poruka oca domovine i dok smo mi toga svjesni, mi smo politički narod, odnosno nacija. Dakle, to je prva razina blajburške tragedije. Druga razina blajburške tragedije je zapravo sudbina velikih broja ljudi pobijenih bez suda i nepoznatih grobišta kojih mi dan danas otkopavamo i na kojima radi i vlada Republike Hrvatske na svaki način na koji može. Dakle, to je nešto što je obveza naše generacije u pravom smislu riječi dostojno sahraniti žrtve. I treća razina blajburške tragedije, to je, možemo reći, pristup i današnje povijesne znanosti, to je problem prešućene istine koja je bila sustavno onemogućena na svim mogućim razinama od strane tadašnjih jugoslavenskih vlasti i zato je ova knjiga iznimno vrijedna. Dakle, ova knjiga je vrijedna kao, možemo reći, prilog povijesnoj istini na dvije razine. U spoznajnom smislu, jer otvara horizonte koji su nam bili nepoznati, ali i sa, možemo reći, moralnog aspekta, jer su britanski časnici odlučili olakšati sebi dušu i reći istinu, reći zlo u kojem su sudjelovali, ali ne sa pozicije poražene strane, nego sa pozicije pobjednika. I tu možemo napraviti osnovnu razliku između britanskih časnika i jugoslavenskih časnika, odnosno oficira jugoslavenske armije, jer nijedan od njih se nikada nije pokajao za svoje zločine i jedini koji su dali prilog istini su oni koji su otišli u možemo reći, emigraciju, koji su se distancirali od jugoslavenskih struktura, od jugoslavenskog vrijednostnog sustava i zapravo postali jugoslavenski disidenti. Mislim da je to jedan pokazatelj temeljne razlike između britanskih časnika i jugoslavenskih časnika, odnosno oficira jugoslavenske armije, čiji je, možemo reći, simbol Simo Dubajić sa onom svojom poznatom izjavom da mu je žao koliko je malo Hrvata pobijeno.
1: I za kraj, autor Ante Čuvalo šalje poruku novim naraštajima mladih povjesničara.
0: Znači, mlađim generacijama povjesničara želim da traže istinu. I ja se nadam da ova knjiga doprinosi tome barem zrnce, još jedno zrnce da se na putu do istine.

0: Eto, 9 sati 38 minuta, na redu je pregled najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, a o sadržaju i ovaj puta govori glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašeg tjednika. U 2026. godini obilježavamo jednu od najvažnijih obljetnica u novijoj institucionaliziranoj povijesti Hrvata u Mađarskoj. Riječ je o pokretanju jedinoga tjednika Hrvata u Mađarskoj koji već 35 godina kontinuirano izlazi potvrđujući iz broja u broj svoj nezamjenjiv doprinos očuvanju hrvatskoga identiteta, hrvatskoga jezika, kulture i povijesne memorije. Tjedni Hrvatski glasnik naše je svjedočanstvo hrvatskog identiteta, ustrajnosti i odgovornosti. Na svojim stranicama, u svojim objavama i recima čuva hrvatski jezik, afirmira hrvatsku kulturu, bilježi povijest i održava svijest o postojanju hrvatskog naroda u Mađarskoj. Ujedno osigurava informativni prostor Hrvatima u Mađarskoj, ali i svima onima u svijetu koji o njima žele doznati više. Prvi njegov broj izašao je u četvrtak 2. svibnja 1991. godine. Hrvatski glasnik nije tek tjednik, on je jedan od ključnih stubova opstojnosti Hrvata u Mađarskoj, nezamjenjiv stup. Tko to ne zna, nije puno naučio iz povijesti Hrvata u Mađarskoj, a svaki pokušaj umanjenja važnosti tjednika Hrvata u Mađarskoj štetan je i koban. Tijekom desetljeća njegova izlaženja u njegovim su se recima ogledale radosti i brige naše zajednice, važni društveni i kulturni događaji, ali i svakodnevni život od Gradišća do Bačke Hrvata u Mađarskoj. Glasnik je bio i ostao prostor susreta, dijaloga i povezivanja, mjesto na kojemu se čuva riječ i pamćenje. U njemu se donose svježe ideje, a uz različite novinske žanrove sagledava se stvarnost i zauzima odgovoran stav prema njoj. U vremenu brzih promjena i snažne prisutnosti digitalnih medija njegova je uloga još važnija, jer svjedoči o trajnosti i snazi. Svaki novi broj potvrđuje da hrvatski jezik i hrvatska kultura u Mađarskoj žive zahvaljujući ljudima koji ih stvaraju, čuvaju i prenose novim naraštajima. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Moramo se znati smijati svojim problemima kao i onima koji nas okružuju. Ponekad u događanjima čijih istinski nismo i ne želimo biti dio, treba vidjeti karikaturističnost, apsurd i time unutar svojeg bića tjeskobu koja proizlazi iz ludila i nelogičnosti koje nas okružuje zamijeniti komedijom apsurda i smijati se. Jer predešifrirati se uznemirujuće kodove upravo za sebe, impulse kojima smo izloženi u glavi radi svoje unutarnje ravnoteže vrlo je poželjno. Uvidjeti pouku i gdje na izgled nema, piše u tjednom komentaru naslova Kruške i jabuke, neozbiljna knjiga s ozbiljnim pogovorom Čar na kršu. U ovom broju donosimo potpisano pismo namjere o uspostavljanju suradnje Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske državne samouprave, skrb o pomorskim Hrvatima, oživljen vjerski život raskih Hrvata u Dušnoku, obnova župnog dvora u Salanti, kazališna predstava Glazbena farma, znamen na koži, tradicijska tetovaža žena Hrvatica katolkinja u Bosni i Hercegovini. U Kroatici je predstavljena knjiga Nevidljiva svakodnevica, karikature i života Hrvata u Mađarskoj autora Jose Ostrogonca. Društvo gradišćanskih Hrvata u Ugarskoj održalo je svoju redovitu godišnju skupštinu. Kroacijada, državno natjecanje, ukazivanje proze i poezije na hrvatskom jeziku. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

Dragi slušatelji, 9 je sati i 58 minuta. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su od jutarnjih sati pratili našu emisiju, i to u četvrtak 7. svibnja. Ja se nadam da smo vam mogli ponuditi neke nove informacije, neke novosti, a isto tako čekamo vas i sutra pored vaših radio prijemnika kako bi vas obavijestili o novitetima Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Evo, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan. Do slušanja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan informativno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 7. maja 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 20 do 25 stepeni Celzijusovih. Kako su to meteorolozi najavili, stigao nam je jedan talas koji je prouzrokovao promjenjivo vreme. Naime, imamo i sunca, imamo i na oblačenja sa kratkotrajnim pljuskovima. Za vikend stručnjaci prognoziraju lepo vreme, ostaje da se vidi kako će biti u nastavku sedmice. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo govoriti o novom broju Nevena, prilogu srpskih nedeljnih novina.
1: Ovaj broj na prvom mjestu obeležava 20. godišnjicu od nastanka osnivanja Matice Srpske ovdje u Pešti, tako da sam uzeo jedan lep napis od Božidara Kovačeka pokojnog. On je bio dugogodišnji predsjednik Matice Srpske. Nešto ukratko o radu zadužbe Jakove Gnjatovića, to smo zajedno sa bratom Milanom smo napisali. Zatim dolazi poezija naših savremenih pesnika.
0: U Mađarskoj su u toku maturski ispiti, međutim, mnogi već sada razmišljaju o letnjim zanimacijama, mogućnostima odmora u raznim kampovima. Među njima se nalazi i sportski kamp Srbija te zove, u koji su pojedini naši učenici, oni smeliji, već rezervisali svoja mesta.
2: Imamo baš zavidan broj prijavljene dece. Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski, a ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranim iskustvima izuzetno zadovoljna i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o uspehu Muzeja Jugoslavije. Predstavit ćemo vam i izložbu Uzdarje pčelinjem jatu za dužbinari Matice Srpske, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dragana Pantića Smedrevca.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Izašao je najnoviji broj Dešćanskog ogledala i u najnovijem broju na prvoj strani, naravno, o izborima, a i na stranama odgovara gradonačelnik na pitanja uredništva i o izboru i o raznim rezultatima, naravno o rezultatima koji će doneti i promjene, kažu, i u naselju, jer i oni ljudi koji će predstavljati desku u parlamentu menjali su se, a kasnije nadaju se da će biti uspješna saradnja. U ovom listu možeš čitati o raznim programima koji su povodom Uskrsa održani prvenstveno u Seoskom domu, a pored toga i u Dešćanskom centralnom zabavištu i u jaslicama, gdje je bilo veoma bogatog programa. No, bogatih programa bilo je i u Srpskom zabavištu i u školi, koje su isto opisali, kao što je bilo i u centralnoj školi u Desi, gdje je bilo u tom periodu i mnogo takmičenja, gdje su učenici Dešćanske škole bili uspješni. U Desi kulturno udruženje Banat je jedno aktivno, a o njima i sada ima jedna strana, o raznim aktivnostima i o tome šta je bilo važno za srpski živalj, a za srpski živalj je bilo najvažnije u tom periodu da su osvetili srpsku crkvu, a pored toga da su na dostojanstven način, istina malo skromnije, proslavili i uskršnje praznike. Tu su i važne informacije i mali oglasi koji su važni za stanovnike, a na zadnjoj strani, kao što je to uobičajeno, fotomontaža, a o čemu bi bila fotomontaža sada, već o prošlom prazniku Uskrsu.